Itkin äänen taivas. Rukoilin pimeässä maassa. Itkin kuin viimeisen vuoden.